0: So Guru Nanak Das Ji said.
1: Guru Nanak Das Ji rekao.
2: Tako je Guru Nanak Das Ji rekao.
0: Oh my mind.
2: O moj ume.
0: Your whole life is gone.
2: Tvoj celi život je prošao.
0: Till now. Without God's name.
2: Prošao sve do sada bez Božjeg imena.
0: Without spiritual life.
2: Bez duhovnosti.
0: But now at least you begin.
2: Ali bar sada počni.
0: To remember God.
2: Da se sjećaš Boga.
0: And repeat his name.
2: I da ponavljaš njegovo ime.
0: Without spirituality, without God's name.
2: Bez duhovnosti i bez božanskog imena.
0: Person is like a bird without wings.
2: Čovjek je poput ptice bez krila.
0: Elephant without teeth.
2: Kao slon bez zuba, bez kljova.
0: And body without eyes.
2: I telo bez očiju.
0: And so without name of God.
2: Bez imena Božijeg.
0: This life is incomplete.
2: Ovaj život je nepotpun.
0: And not good.
2: I nije dobar.
0: So it's never late.
2: Nikada nije kasno.
0: Anytime you can begin your spiritual path.
2: Možete krenuti duhovnim putem bilo kada.
0: That's it.
2: To je to.

Prva runda je da se pozdravi u svim smjerovima svi bogovi i božanstva, od ozgo i od ozdo, a onda druga runda je da vi možete uzeti svjetlo.